0: ただのおっちゃん扉から登場真冬のファンシーゴミ袋持って体一丁でやってきました
1: 59歳。
0: 目顔にやり笑う私は28歳。コツコツコツコツコツコツ、はい、5回飛ばして6回でございます。

心は重くても体は上昇しております。実は結構楽しいんだよね。心は重くても体は上昇しております。なぜか、なぜか僕らは急に26回